bele, bele, bele, bele. Tu so zbrane velenske sile, jebe župana, pa njegove debile. De na mizo pire, da mi da mine, brez realne slike, da mi da mine. Brez policije, poslušaj to liriko, jebeš beat, to ni hit, to je velenski motherfucking street. Praviš, da si tam glavni, ni panike, sami smo veterani,

Drugač, ne, Hrvati v bistvu zamuja eno idealno priložnost, da bi Dubo, torej to neko vasico na Pelješacu, ki se imenuje Duba,